0: Premo enyato mama wa hama wa kwa badi ya bewe 95.1 ene ya kwa siyada. Ebobo sume na deto suwe diyo nusu mfimpi nuni ya diyo nu ensi ya ni mwewe yi. Ensema huduwa bia ya pefi wa maigana tokuro bie mu. Ebrasun siya debe sumu kasiye e kwa nsu. Adabudo mansemu na deto sumu ya nshayi diyo di mwa kutinunu ebie yi. Eba nifoma egudia yetu nu ekwa mboni eswa. Gana mampa inu John Dramani mahama sa wano. Wanjira bebi ya nkasa banyida dana bedasono. Na wendikile state of emergency.
1: Uye FM 95.1.
0: Enei asuye ya eshe yansa sesono obwa adeda dodia so. Edi abetu jwe chumwa se womu wa woma chichi womu se womu tufoma egudia ekwa mboni eswa no. Enyadi ya se womu ja womu samu omako. Womu domu kwa jina mrano. Nene ya prosecute womu ama mrano chi womu munu womu ankasa no. Womu filimu fiyombe hu sampa oloko eye je. Sabwe yebe kwa po ye mantamnu emu. Eye ade sempe ni ufwaden shishaya hudwe guwa kwemu. Na womu hwese ema womu dodwanye 53,000. Womu betumi awo womu HPV panye yi ebi. Afufo bi e kansem yue huni na na matina se. Ede basomu se wiyapre mtobre eka siye wu nye 95.1. Kasa fidi eno so Mountain FM eye 96.3 no ewe dukrum ekwi apim ewe ye mi amaje brebe kinkan semno ede asomo eye me na na kwa che abebi o
1: his excellency 95.1
2: ye jini muwo ye jini